0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinda mutana katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

Kuguja 24/7 Radio Budro. Sikumanyi to mani, kuna wakati twemani. Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: Uli kumacha mwini naku.
1: Uli kumacha.
0: Kiyuni ingari.
2: Habe ni drivers kabijo senior MC Madi mkabitaka wakabaka. Good morning.
3: Yes, Jackie Patra, the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka. But if you turn, it's a pack of nya.
4: Zee, jaja, mwem, zee, kama de weswa kwa kamino stayino za. Kayo, fetu simbu de.
1: Tukwa mziteka kumukenke. Uli kumacha. Tukwa msebukeda.
4: Obambo jese Uganda, mwako ze sabu, na enge chari kwa seza sichirana. Kwa mburu na bachara.
5: Oline kwa nachangu, vende, tebeta ka kwa mburu.
4: Weta aga kusoka kunaza chogo.
5: Oe, chogo.
4: Genda bwa gire tuko gire. Jake mba yonzo na.
1: Kumina bipake nyezo kumacha.
0: Kuli kumacha mwini unaku. Toji subwa.
4: Mano mwela mrungi kara langa bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
5: Nyo singano mwela bakulese autu. Lonji nori okota nima. Evi vitanda vya omikaba.
3: Bili mwevi ku.
5: Bili mwevi ku.
4: Mwevi ku babi fuyi.
1: Kila ngo tuninge program sanu kera. Kuli kumacha. One radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.

Nto kwa funi ya pichi pichi kube yesoboka Eyapi wa flow finance Batete zabantu mwena Ntoro kwa galo kongeda kubatu usako mwerezo wa mulembe Etabi ya mwerezo masaka Balisangu ndo kufauli ya bade kwa bati street Nga katiba sangi wa kusachula plaza Okulia na tropikini hotel Opposite nesu ndio ya mafuta Elia oil energy Mchibuga masaka Kulugudo lude Kampala Pure flow finance Bakutete zanti basa zene ukubisale Bio sasulako kwa funi ya pichi pichi ya aloni Katiba chali lo kore ilo Usasuleke mtuwa luchinana zoka Wefuni leboda aloni Urutandiko kusasula mubi tundu tundu buli wiki bali ne bikabya pichipiche byanja ule bya buli chika omuli bajaji honda hojo kevla tvs nenda lantoko pure flow finance bakubira kunoti musamvu noti noti musamvu nyabiri munana mukaga mukaga

0: gay jina mwana kwa umuza mwana jina mwana kwa umuza tano lebya mwende ya mwantu wabuni jyo satu zuka enzo tingiwe sayo mwema chakwenda kuracha mpuka msiru kila kwebezo kubacha baka sawa nyanga kukuna na kumpoza lebya mwende nene miaka makumi abiri mwetano malambiri na kumpewa Nalwe mazo mbanga tukwere zaba tuleke Mamita wini nwaji Ava bisku gende kauka sita Nalwe mazo mbaba kumejiru Anda nefika mwari ulu njidala Ani wini nwaji wabune Ava bisku Nalwe mazo mbaba kumejiru Tuwa uza konyo Mwini kumulidisa wedi hunde yomo Tuwa abujalali bitudime guange vien jaulo Tuwa uza konyo Mantumani kuselizeri kasambia mubende Aba ntumani lwe miyaga mga mjavali ya werumegere Mwini tuwa uza konyo Katuwa konyo Aba ntumani muntusi Aba ntumani kuselizari simba Mwini kuchidanda Mugamba mta kumtuuliza konyo taba dapa kero ne gomba bali ya mchasi mugama mtia katumuse konyo ama tuwa liye madugomba wabani tukilu kubuza konyo mbili mtila metu kwa nyatu mbili nene kulisa nye metuade na muku mkolo kwa kanakato baka itaku kimebo wamone mwone po bane chane chambore nye walenda vya wanga nene kulisa nye ama mwende gomba mwenda bazine mwende njira kumutai mwende mwende mwende mwende kumbaga ya kukimebo oo bane mkulikeo da mwende bale nyobi mwakoze kubaba abo mkolo kwa wade mausivo ande mungere mwende enda
1: Asebo, muzukuke mwenaba cheba se Amuna yobute buwake da Aso mwena mwenaba atuseda kumini moja mwena matubagaza bunji vyerere Aba iza wali mugenda kumasomero na matubagaza mwena yobita wabiatambulida bulonji nyo Aso nga atemu watanaba kubanga mtu ukana mwena kumini moja mwena loza kubambuliri Nga webi kawe webi kula kalili tekavika mwena kumachaga no Muna yezuku kwa wavu mpolo goma Motewa na keo kulia
2: Ositulo mtengo ulete gusu kanonga ngende vale rombi leke
1: obaka nyongereda chikabidi
2: yele ronda kulo kalwe mwenwosa kuna kubanga liyengkule dezo liyona oche ya kuhuchi
3: ote kamukara mwene kakawa ni kakano nutumuwe kata midi ate
4: lugelo lwalero mpruga mselukera wano kredi obudu
1: Ok, olugero lwasolo na kwa lwalero bwocha wago itana ye.
3: Bwocha wago itana ye, omuntu amekisa.
2: Bwocha wago itana ye weyongera kubona abona.
3: Lindo omukugu akubulire.
1: Bwocha wago itana ye weyongera nnaku. Amakulu. Omuntu abadde akumanyidde nnaku yo. Mune bwomwejja kwa bogenda kubona abona. Ono nyina ina nnaku irawo mubiri nga tuomulaba kubanga. Oligo adewa manyinga chaliwo yabada kuira wo mubiri wota ina amuna akubelera wo so kati wo mchawo
3: ndio ze chera kubona abone chetundulira mukati gyorera
1: wado gambyo cha
4: ulugero wado lugero lwalero wono mpugo mserukera ekitube kisoka kigenze kityo wetu jo wetu tandi solo naku Ubadu ulize sawe soka ya program selukera wanu kuradio budu Nge bade kutusi wako Blascon Katifula makage ya chifechi njirifu Ngo gasi galanja aganyiriza Atega wabu wangazi Okufamu Blasconi Okuli budget water best undercoat Blasconi vina ilo sirike Oba Blasconi weather guard Gulaka tibaket ya Blascon paint Okufa kuduka ya fe Oba ku agent wa fee nali mchitundu cho Blascon color your world Esawa wanu kuradio budu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku radio buddu.
5: Obadde okimanyi nti karoti sizino nnungi nnyo kukulaba kwa maasogo, kale zeemanyize ngo zirya naddala gw'atava ku kompyuta oba akolera ku byuma ebikuleetera ekitangaala mu maaso zijja kuyamba ogga ku manga gakyali malamu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
4: Eyo yebadde Health 30.

0: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelerawo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa

0: na yesali amanyi boyina
1: oyo mulala dawe lebo
0: sali amanyi boyina
2: lebo ndala obo yagala obato yagala
0: abanga umude na sumururana banana
2: embera bwega baso kubageta bano kyenda mulana ka omusa mulana kyenda mutada ka omusa tano wedi obudo eyo moto wabuli jomba mita bebe kuru baga baso kubanga atambu za chintu waga mantika kibere ano mongere mwenda tuwa kudula kaimba karaka kabe nyoka mwana tuwa mita shiba ka ujugwane gabe mita tipo nga gamba tinsinamba tuwa buza konyo na chika bakumia vile musa nazakara kusawa ziri bile za machagaru ono kuhunda wa mandi na kusumezi mkago mwesu kwa msambo mweba njome dekuma mutuuliza mweba tuwa kande no tuwa gala achemu kwa chambore nyo aone mongere mwenda tuwa kubanga tu ingila kande kona tumereka tunyumia muko na utubulile muko ebya dala emyaka bakumia vile mweta gale ndi mudu marambirira chicho gama ndi mudufu chino chuba ne sora kuchira bira chino chuba ne chicho kumva kuma mumatu gange chino mumaso bulwembera ngugu mukane mpula nga chulira mudufu chino chosi ja chira bira kule ndi eno bale miyaka makumi abiri mweta marambira gaba ndi gantomo ano mongere mome dala nenga tuka timinyo lizibiri nambira weziri bulunji dala awe nyine kusimu yo akade karoke nyine tuka matuwalo nzida ka box ko ako kunera tukubuza osanze mochi abafe akabox tuka tukwe muzanyo ugufuna mbagirao edaba na Uganda basinga bagwe yunze koda katizanya tuliruzanya atuka tikuliwa boxi nya buliruzanya atenge bila bilio mbika pia atabio nabi itirivuda katuka tiwali ayazi bikude tuka matizo na tuka mantino zanya kaboxi wanino so kubanga uangwe tuka antio musimbe ugule koda la milo nzibili nambia zeso kere kubanga ufuna buliruzanya tuka tukumbaya bisinga kucho kena mwenyiga star biri emu ne tano ne ash ngambie nyiga star biri emu ne tano ne ash so kubanga we yungako akweye nteka teke kutaka tiwana mugwanga Uganda ano tuka tibomaliza bela ngolonda kole dio mudu orauno bomaliza londa box yo oronze nambe mbili satu obanya atuka tikusimu yo awono samu pini yo olomalo jisamu bagre kuja ke nkume bili zoka ano so kubanga yo wangulia message yera gati wangu de ejira wo mbagira wawo kusimu akase noka jare umarili za gwengo gira kubomba rumane nga wejira bulo njidala tuka matika box tuka manue kutusiku ako nikuwa jafaba OAK Dynasty Limited alusonga teru ngamiziwa lotaries atuka terunga miziwa national lotaries and gaming regulatory board atuka tekola nobu kwa kulizo bikola chi bwelelwa
3: Chichijoli fetu wena bide Mumiaka bimu etane ja radio budu Kachikube simu Otubulile program weza singo kunyu miranga Bapresenta Obunyomero Wamuna obusanyo bota insa kwela bida Mumiaka bimu etane ja radio budu Choli fetu wena bide Mumiaka bimu etane ja radio budu Radio yomu tuwa budu
2: Chitake dendo waza wetuli yao Tukubile kusimu kuzilo msabutana bili Chienda mwenana chila na mwenda Atano mutano Mumiaka bimu etane ja radio budu Chicho gama chino cho
4: Siri chera bida.
2: Jaki noza tuli chera bida bwa jamu nanta megu.
4: Kamu sanya. Nzumulule.
0: Atonda wangu. Chechari
4: chumu. Naka tonda mugulu.
0: Chanyu liyo ina.
4: Chanyu ya nafuno ruvanyomu. Mbe eka ya alimanyi. Era mwangero buyenza.
2: Eja, oke tumuli ya mwa. Hela. Ya tafu ndeko mbiba nange Tukumile kusile msamtano bili chena mwana chena na mwenda Atano mutano miaka wili mwetana gale di budu chicho kari chino njini fasi ni chera bide Hela
5: Senior
2: Yes Hela
5: Sada mixa chuma masaku niyo kusalu
2: Eee
5: Esa kwele bila
4: Eee
5: Walu msajja wale wa mwita mwuru Nga wale zo mpira
2: Mwuru nga wale zo mpira
5: Lady
2: Manyaba, tu abuli jo.
5: Abuli jo, ono Ema.
2: Ewe kano nchazanga. Tuya saji sote ya seke. Unagisa kama mita mayenga shanewa shanova. Mayengolo na uti. Agisa katilo nzibane chesobara kwela bila kule diobudu. Okutegi kechibitu echabuli mwaka. Wamone nanta megobi ya mizanya. Nebila la binji.
4: Radio budu no. Nalo
5: kule.
4: Okuli liza sebo.
2: Ewa wadu. Ewa wadu.
5: Enisa sera vide unako wacha vudu nerangi lilanti HB kichifusa cha were jikini cha soka wacha alicha saku nako cha tano
2: alifatwa chira vide
4: mkwazi walu wanojuko Dennis Ebula ya Gambie radio vudu chenye nzo utajera vidako mfuni demi kwa nejomu gase nyo mubeda umukasera akazibu muna kunemu sanyo noku dizaba ulirizaba yo kugezango kubale tiraba imbi abobu erere buli mwaka neteka mwaka sente kayo mune netu, netu wa amasanyo ama iti rivenyo aliwali erie bulai
2: hello yes
5: ya kipatulo gambo
4: nikiri ya sebo gambo tiyeyo
5: onyo kutele chikuwa kwa kaziru kumwalu nani mshiri wa abu timba
4: yeta hata chikuwa kwa
5: jesti inza kwela nila kuledi yobudu na kuwa unakurumu
4: aha
5: mneyo kila kwa chini nende chikuwa kwa mshiri wa abu timba kaziru kumwalu msaja ya va kasen siru
4: muna ange
5: ya wira wuri zinagamba kaziru kumwalo ninayo mikwano jangi waliwa mvubu kwa msaja wa mwita baba nkwangu ya tupi lako na mgaba na ulipeno mvubu kwa kuwa kule hiyo kundu nchi ya manye kusiro mvubu chinga soko mufu ni ya nambi ya kaziru kumwalo
2: mbaba
4: kwe gamba ya kuwa umulimu
5: sinza kwela lila kule hiyo kundu
4: katonda wange
2: ok tuyanza nyo sebo tuyanza nyo tuyanza nge wano mkwa mita sada di plagi za kati chesomra kwela bila kule diyo mtu bandange mfuni demi kwa na jinga tako chovola wa kwe sivane wabo kolotia hera
5: alika
2: yes
5: okumpeza di chisinga
2: yes sebo na watu uliliza
5: aya manya DJ Junior official ni mtengisa na yo lunako redi yo vudu ya tiki kechibu ni sana wali mteki kila muli kunga basuna beni mpasa ni basi ako lako au bobi wali na jana abantu wenga wafu wenja
2: enjaka ya liye kusi
5: aha bobi wali ni sili ya liyaku wenja kane kedu jama uke chika chuka
2: esitaji yonale yoke kwa ere chika
4: wee wanda wange
2: Oga wali wakarengi. Yalaba karengi na roza.
1: Yali karengi.
2: Yalaba karengi na roza.
1: Ndi muka gwanja gwa.
2: Yes, jaki hawo.
4: Wali wa mchala ba mwetano kwa Peace Christine. Aga radio nzenga seko kubera omugunjufu era njagala nyo program tugunju keba nange. Bandigiriza bulungi nyosa ko ne HB tu chomwaka.
2: Obambi.
4: Ali mutimu serukera.
2: Balinga tuyanzigi.
1: Mwe bali nyo.
3: Choli fatu wera bidde. Choli fatu wera bidde. Choli fatu wera bidde mu myaka 2 mwetano ya radio bunno. Radio yo mtu wa bulijo. Amawulire mu bufunze. Gano ge mawulire mu bufunze wano ku Radio Buddu nga gakutusibwako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Uyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money kifudde kyangu. Sasula emisolo gyo, license za business, fine ezikubiddwa polisi, osasulira biwandiiko byo, gamba ng'ebyapa, passport, driving permit, okole n'ebirala ntoko, ng'okozesa my Airtel app, obanyiga *185#.
6: Okulonda ba sente bebe byalo kwengedde. Bana Uganda bakubiriziddwa okwewandiisiza mu byalo byabwe basobola okwetaba mu nteekateeka eno. Gavumenti ewadde bana Uganda amagezi okwettanira enteekateeka zaayo okwekulaakulanya nga n'abateeka okwekalakaasa mu nteekateeka yonna babalabudde nti bageza ne bakabatanda baakukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Agonda mala tuli mu gakolako tugaleete buli ddakiika 15 kwera essaawa 3.
3: Amawulire mu bufunze. Agugigabada mawulire mbufunze. Ngagabada dega kutusibuwa ko Airtel Money. Kagubere musolo chio kwa URA, gwe wetaga okusasula. Techikweta gisa kweko yangu ogenda kusimba laini. Anti osobola okusasula mbagira wo, ngo sinzira wo na woli. Kozesa my Airtel app, obanyiga star, M85, sitanya, sitamusanfu, hashi. Okusasula emisolo, licenses a business, finance kubidwa polisi. Osasuli ebi wandi kopionga passport, ebi apa, driving permit, okulene bila labinji mbagira wo. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
4: Olo nechukutuka kwayo na joli. Radio Buto.
3: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
4: Radio yomu ntuwa uliriza.

0: wakati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wabuli jjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujekumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wabuli jjo.

bali bakuwa kusasula ya miezi 12 milambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa.

0: Yobudu kuoteka nebo wera gugwe tugenda mkati sindika message yo kuziro msambu tanu munana chinana mubiri msambu mwenye makumi ya tanu ziro msambu tanu munana chinana mubiri msambu mwenye makumi ya tanu teka kwa message yo mugambe ku WhatsApp toku bakusimu eyo jasi mwere kaka message ku WhatsApp wa mugambe yala kwe gata kutimu serukeda ziro msambu tanu munana chinana mubiri nsavu mwenye makumi ya tanu abirenga kuyunga mwenaye hojitu nyumirwe
1: kano kikande tuwangana magezi mwobira gwokolo cha mwobira gwa mpugwa msumkira
2: we wawo tukwebali nyo webali edara katundu kafeka mwobira gwe tuagale ukwebo za tuagale ukumanyanti gwe mkolo chigo tayinza kusondira ko sente oline bwabanga muntu wonga gambi otegedi nogandi ogoneda sijja kusonda
3: wetuli yao
2: we wawo shebo
3: okay tukubile ko kuzira msamtano bili chenda munana chinana muenda atano mtano hela esebo
4: mwebali kutuweleza
3: kale bosi mwebali tuliliza
4: agamba chinja kipatwa
0: nikiri ya sebo gambo otie yu
4: chinja ati mzika amati
2: nange muendi munango sulo otia
4: nange ndi gulonji nze mgabi blaito ni mkapumi to
2: kakati
4: kumlamwa ndi mkolo kwezi nga kusondira
2: mwacha duse budusi
3: hela
4: ready you good dude
3: yes
4: wewa lekuweleza
3: kale boss
4: unushatiko msubuzi wevidi mene chakala nga sisi doa ni red sultan mkaterele niso mkolo kwezi nza kuteka mzangi mkolo nga kubadegwa kusamira
3: kusamira
4: hili kuteka mzangi
0: atuonda wangi
4: kika nishatiki mobile money mkaterele
2: ate mandwa weziba kugwe nga kusondela gwe
0: na yete yesondela sewa
2: bana
3: hazo kwa tabikiri za
2: mwe mpozi
0: Radio Budu.
4: Budu.
0: Yo.
4: Sini ya modo radio presenter.
2: Baba.
4: Munafwe.
2: Munafwe. Wangi.
4: Utegede.
2: Utegede bwakede.
4: Kede buruji.
2: Amina nyo munange.
4: Serifabule na butogwa.
2: We wao munakalungu.
4: Chubude butu wabulijo. Kakati hizo mkulu kwezi za kusondira. Okusamira.
2: Okusamira
4: uko banna
2: kwa bakola ki
0: Shadadi Pra gambye nze bwembera nzo omukolo gwa X sisobola kugusondera sente zange
3: ne baba ne mbaganga yawise
0: deni mayengoro na di mvunza maogola na gamu omukolo gwe sola kusondera gwo gwembaga obo nabali muti muserukera
3: okay
0: ya
2: hello
4: ya banna mwe bali kuweleza
0: okuweleza sebo
2: Bana
4: bana
0: Katonda wange.
4: Oba jaja wangu bachivuko.
0: Oli musajja muli gwe balaganga akuba Bible kivuko. Yalwa double wadde mbo obutategereke kwa kuva yakole ekiko lwecho.
2: Bayi bali mu katambi ndoza. Ndabyanga katambi.
3: Fume bageze
2: katonke.
1: Oyo yabane bwo bira gwe mprogram senukera.

abantu abamu bewe gomba mwatu batandika neche chitono ategwe chonyoma kale no fayo kweche chokola oba chitono oba chinene jebuja chandichusobula mubwao tukwaniliza musawe soka ya program 20

0: Mombasa kumana mwala udinu wa jine mwana mwala vinka kabaga amba cheke chakuda chikaziru kumina mizakira zawa msafu nkawele zao kwenye makteni kiso gambi kulo tumbu day amoko njoja ni stabu yo gambi kulo jia kumide kwa sumari mtasa kafenayi mtumide kwenye okula chamanyo kubango jia kumide keyo mtu wabili jo sakona gamba DJ Mero Ploko ninyo tumbu day yo mtu wabili jo mamo isi ya mwana mlenzi kire bawe senjange mtumide kwenye la okula chamanyo kubango jia kumide kwa tukena mklabi yo anisi vya sabi na nisi kire bela samsafu kome wu yo incha fecho kuria cha program the mix.
1: Sawa suki ya program The Mix. The Mix. Wetu wegeza wanaku radio budu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uulidiza radio budu nga ita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At radio budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudu.fm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Oba downloading app ya fire radio budu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
2: Radio budu. Radio mtu wa bulijo.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webale kuuliriza webale kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: omanye bya fobia club yo omanye bijikwatako kati tula kadira kati bikwete da kadde kana tuli kulamu liyo bitegere kidabu yo one problem that makes one minute times enjoy the

Enkwanirizo ku mpeo za jenda mnanaka umuze mnana ni jenda mtanaka umuze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo. Nyongiro kubuza kugwena, aje kumede kwa mkasera kano. Nenguwa ntumengo kula chama nyo, kubeda ngu uliriza Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo. Kati kabira kaklabio na nge Sylvia Sabrina, Monday to Friday, sazbira mkaga nenda chikatano, mpaka samu zingini. Nembira nga mkwiri kiliza program The Mix ni DJ Melo Pro, na bira nga kongreyo ni nche katekeyo. Katusu kana kaklabio nga ulijo, kakutusu kwa na faba start time uzaba gamba tosu basho. Ajibaita World Cup Banga, live kwa sanyuka Primo, buli unako uloku tano sawa kumi zingini. Oja kuwira nga ufune nche katekeyo, eroja kuwira nga ujifuna nga ina decoder ya start time uze. Iranga baga mantebi mkwe vyota sende kuwira nga usuba monte katekeyo, kwe kuwira nga ufuna predictions ezemi pira, kwe kuwira nga ufuna updates okuva kumu World Cup, naba kugumu songa zoku betinga, kwa sandiba sere bubo okuva kwa numu guangiri ya Uganda. Iranga baga mantipano, ibera kwa mchalo yukwaita Nina Rose, kulibera kwa moderate ya Nichiko, Dax Kateo Nesha Room 256, iranga baga mantisheyo, kutu sidua kubanda fababanga beti, genda kati kuchibanja chabu, ja kuwira nga ufuna odds and safa, kwa sano kuwira nga sawa yuna, osubulo kuwira nga ukula cash out, niba nafa wababanga beti, bulichimo, anichisobulo kuwira nga cheku tambu ya bulonji, yesheyo, jibaita World Cup Banga, buluna kolo kutano saa kumi zenyini, atika kwa mtesa nyuka Primo, bulichimo, chijia kuwira nga cheku tambu ya bulonji, na yeso koduke, bunambira kutambu ya start time uzeri kulio kumpia, wakaiba kwe decode yu, basa cho zabuja, decode ya start time uzo, subulo kuwira nga unyumiru ente kateka zona, angawe zitambula monte kateke yo. Onako uruwalero, amoteka tekeni ya klabio anjagade togere ku klabio Venezia okusoka da klabu njotugendo kuwira nga togera kona kuruwalire vira kumu guangiri ya Italia sanga nchuga chibaita Venice chisanga mu Veneto okuvira kumu guangiri anjagade togere ku klabu eno na kuruwalire orensonga nti a season ya biri ya biri mukaga biri ya biri musanvu gege mukwaga amatim getugendo okulaba muri jogwangeri ya Italy yoku ntiko jibaita Italian Serie A ovanya okubera nga season eyagwa ya biri ya biri mwetano biri ya biri mukaga gege mukwaga amatim agasu musibwa nga gava mu Italian Serie B era mujuka butevu season eyagwa ya biri ya biri mwetano biri ya biri mukaga yali season ya club ne 1019 abujange tandikibu wao era yali season ya club ne yali yesose nga badizi dwayo mchibinja echo kuiriwe bada yo mu Italian Serie B gega mkwa gama team gasu mulo kuiranga gateka uko mtindo gwari ugenja ulo nga season ya gendo kuiranga kume kerezi wanga club wan beba kulimbele chimeza ne points za chenara mobilinge mipira asa timumu nana jibaza nya bangula kempia jari abili mwena badu ngempia jari kumi baku mpira jari yena bati wa gozari nsavu musanfu bati wa mgozari asa timumu basu umosu wani club ya Frosinone abama ni mfechere echo kuiri ne points za chenara mwema nga mipira asa timumu nana bo jibaza nya bangula kempia jari abili mwena satu badu ngempia jari kumi nebili baku mpira jari ya satu abati wa gozari nsavu mkaga abati wa mgozari ya satu mwenye then club ya Monza abama ya fetele choku satu ne points zari nsavu mkaga nga bempira satu mwenye wana jivazanya abangula kempia jari abili mwebili badu mpira jari kumi baku mpira jari mkaga abati wa gozari nkaga mwem abati wa mgozari ya satu mwebili then club ya Palamo abama ya fetele choku na ne points zari nsavu mwebili club jivaita kanta zaro abama ya fetele choku tano ne points zari ya tano mwenda then club ya Monza abiba wangula ka promotion abyo ni begata kuma team zabiri agasu bulo kubira nga gasu mosu wa direct ye club ya Venezia ni club ya Frosinone na yenga wotuna club ya Venezia eje mkweje mpira jibasu bulo kubira nga te balu zinga season ye mu Italian Serie B mojuka utevu baku wa gemu ya wiasuke ya damu season enakzume zari ya bili omwezo gomu enda umaka kwa bili ya bili mwetano basi nka na club jibaita Sezena aneba kakana kongi bakuwa ni goza ribiri kwa munga goza bili zaba tibu wa mwa msambia kwa tarikado chievo ya batibu ya kongolo mudachi kiata mwenye kwa sanu msambioyo guwaita Massimiliano na ina batibira kogoro mudachiki nsavu mwebiringa bogol mjibafuna wa msambioyo guwaita Gianluca Cristiano Bosio ya jibatibira ya penalti mudachiki chenda mwesatu nga mweyo game bafuna mkone red card mudachiki chenda mwesatu buwe tuniba kuwa game ya wia soccer damu season kumarch day ya liye yokuna then basi nkane club jibaita kala rense na kuzume zira bini mutano mwezo kukwe mwaka kwa bili ya bini mwetano niba kwa ni gozi esatu kubili edanga gozi esatu zaba tebu wa
Omusambi ogwata Emmanuel Zuweri yabateba golu mudachike yana mwem. Then omusambi ogwata Tomaso Lobino nabateba golu mudachike chinana mwenye kosa omusambi ogwata Filippo De Stefano nabateba kogol mudachike yechina mwem kaga. Then game weyo nibajiro zingra drop to level basi nkana club ya kanta zari na kuzume zari bili ya mwese kwe kuminogomba kwa bili ya bili mwetan aniyonde baka kana kongiba kwa utirefu ne goal zari bili kwemu na inga weba chokla abwen baso bolo kubena nga beru wanako mpaka ebaso mwosibwa nebada mulije guangiri ya itale yoku ntiko nga bate ende kwa msa joyo gubaita Giovanni Stropa edango mtenda soyo gubaita Giovanni Stropa msajja amonaso gangali ya Italy miaka 5-8 jobu kulo omupira agutegerera dala bulonje Olrenso nganti nogu kusamba ya gusambira dala atumo jukiranga asambira club ya AS Milan atumo jukiranga asingira club ya Lazio atumo jukiranga asingira club ya Genoa atumo jukiranga asingira ne club ya Brescia obutendesi atendesi kuma team za Genjol atumo jukiranga atendika club ya Spezia gwali mwaka gwa 2013 atumo jukiranga atendika club ya Monza gwali mwaka gwa 2022 atumo jukiranga atendika club ya Cremonense gwali mwaka gwa 2023 2024 mpaka 2025 era yali atendika club hiyo then gwali mwaka gwa 2025 urebamu omulimu okujja okutendeka club en ya kabate ndeke mpira jiri ya na mgumo ya kawangula ke mpira jiri ya bili mwetana adwense mpira kuminagumo kubidua mpira jiri ya tano chongro kula ganti sofa tana bera mutende simubi ya dinaka muna akedagala yes timu ya baya ambako kubera nga bada mchibinja choku ntiko katia chibuzo chiri nti nasobolo kubera nga baku umira mze nawe watunu ulira klabu en Susan Jebali basi mbo kulabi kila muli jegu angira itale yoku ntiko yali ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano moju kia utevu by then baina uko msajwa gwata Eusebio da Francisco ya yari ya batende kaka pira era gega mkwaga ama team agafu kila dalaba chimpe nche kwireboli timwe ya basinkana ya bajako ubonero era mjuka utevu kuchimeza bama ya fecha leche kumino mwenda nepo nse sari ya bili mwendanga mpira asa tumomu na najibaza nye jari iji bangu lako just mpira jari ya tano badro nge mpira jari kuminena baku mpira jari kumina mwenda batu ba goal zari ya satumo biri batu ba goal zari ya tano mkaga bagenda babanji wa goals zari ya bili mwenda then club ya Empoli abamu ya mfetele che 18 ne points zari ya satu mwemu gabe mpira satu mwemu na jibazanya abamu wa kempia jari mkaga badu nge mpia jari kumine satu baku mpia jari kumina mwenda batu ba goals zari ya satu mwemu satu batu ba goals zari ya tano mwenda kwa sa club ya Monza abasa mbila darawansi kuchimeza ne points zari 18 gabe mpira satu mwemu na jibazanya abamu wa kempia satu badu nge mpia jari mwenda baku mpia jari ya bili mkaga batu ba goals zari ya bili mwenda batu ba goals zari mkaga mwenda gega mkwaga matimu za satu agasu urokwira nga gadizwe mwita Seri B edanga club ya Venezia mipira etano jibawa wangule jari jisuzoni yayo bafu no wangu ziwa bwabwaso kila damu suzoni yari match day yoku tano inakuzume zari ya bini mulumo mwezo gomeno makagwa bia ya bini mwena basi nkana club ya Genoa nibaji kakanako nibaji kwa ni goal zari bili kuwelele nga goal zari bili za club ya Venezia omusambio igweta Bosio ya bati wila kugolo mudachi ke inkaga mwetano then omusambio igweta Joelo Julius nina bati wila kugolo mudachi ke chana mwetano then basi nkana ni club ya Udinese inakuzume zari ya satu mwezo kwa kumi mwaka gwa bili ya bili mwena.

0: bamuisa Eddie Kenzo kagamba soraya kuna chika zile mkagesara kusawa umlana katulesu mcha ficho kusarecha program da mix nangi hambo DJ DJ mero blow kama blow gambo kati ya mutu wabili jere dibili chowe kubidego nkawele za kwenye amwana mneza gambia DJ mero blow kwa dinyo ntumbu deka sekende kudro gambia kuhuli chono kasumani ugambia kuhuli Dr. Kula kanike kula ishi nkumide kwenye nkawele za kwenye mwujuli ya sawa kusaruni ugambia kuhuli ntumbu deka uvide niso gambia kuhuli kasigo ugambia kuhuli ntumbu deka challenge bono ugambia kuhuli mgema usan pro ugambia kuhuli ntumida kwenye ugambia kwenye nyo ntumbu de yomu ntu wabili jewa mwisema na mlenzi Joyce abamu sema na mlezi jo star jota star ngori saidi zao eruka ya kutumide kwenye ukula jema nyukubangu jie kumide kubo naba liruka ya gamba tumide kwenye asa kwenye gamba sana chomisi mchido gambia kuhuli wasajifo gambia kuhulo tumide tumukunde paya so gambia kuhuli atumide kwenye mwenaba leo kutite intents tumide kwenye manager Dani Titan Joero Major ni manager Dani mwena abali ya Titan Tents mbatumide kwenyeo mnyeda ukuroka mkula jema nyobanga mjie kumide keyo mtuwabili jio mwabasiga netumida kwenye na gabe DJ mero plo kwenye ntumbu deka kwa ya sako Isaaca ngamulia ukusiomu garaji mbatumide kwenyeo mwana mlezi Eddie uku Eddie Phones and Phone Repair ebuka saidi zawali kadugala mtumide kwenye ukula jema nyobanga mjie kumide ko ajuko Henry Kaganda na ugambe ukuro tumbu deyo mtuwabili jio ujia gabi njonjini dala radio budelo
1: Eddie Abudu
0: wanji anku
1: Wevali tuweleza.
0: Na ukujia ukumirako.
1: Uyogani sebu yanga sinde singa mchiregea.
0: Hmm.
1: Kamba isi yo vaviri.
0: Geda maso.
1: Kukwe mchiregea.
0: Odio.
1: Kateze kasana.
0: Odio.
1: Abudu, waswa abudu esunga.
0: Odio.
1: Wevali tuweleza.
0: Akari tata chakabi nyeo nyini dala. Netumida kwenye mwana mlenzi. Abaso wa venti na utumide kwenye mkabo Isaac ugambi kuro tumbo desa kwa David utumide kwenye. Abali ya waisi mababa zima tumide kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: Ambo DJ mene pule pule wengi.
0: Wanji aku.
1: Agamba ki ango wanji.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
1: Nage ndi kiri ya maya dogo za vila iti gaza. Ndika kukungi wensizi ya nekuliza anko.
0: Hmm.
1: Anko neku dunia saka ni mshaba safiki.
0: Odio.
1: Odio umu makina neju kote ni segulai.
0: Odio.
1: Omu anita ni sewe ni jala patie kari hilo.
0: Hmm.
1: Kale
0: tata cha kabinyo kula chema nyo kubango jie kumideke yo mwantu wabuli jion tumide kwenye remadia ugambe kuroto mbude suminga lifeless mnagombo ugambe kuroto mbude radio mbude lo
1: jemere pulo
0: wanji angu
1: kwereza,
0: na ukujie kumira kuu
1: agumateka nze kuki
0: mmm
1: ndika toga na vugavu kamba vuzeku
0: audio
1: ira mkosovo sande cheri simuchida tada wakavaka sepulu harimi nyinyi haa
0: Yes, sebu. Okay, kare tatu okula chabanyo kubango jie kumide kwa sadi soft mkanyo gabi ya kuroto umbu day atimu DJ mero plo kwa WhatsApp amba tumide kwenyeo atumide kwenyeo Kevin da presenter ugambi ya kuhuli Patrick the Black manawe gomba ngutumide kwenyeo aseke kamu ganji ugambi ya kuroto umbu day netumida kwenyeo na gambi DJ mero plo kwa dinyo umbu day Big Eye ngutumide kwenyeo Baby Young ngutumide kwenyeo Yasini Ombazi ngutumide kwenyeo Sakome nabala ukwabati sweet Andrew Kumbao nawe ngutumide kwenyeo Radio Budelo
1: Ambo DJ.
0: Wanji anku.
1: Agamba.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
1: Alex kudati kilaka irumbuku.
0: Iye boss.
1: Kamba koneko.
0: Gira maso.
1: Boda boda lumbuku stage mba tumideko.
0: Odio.
1: Aba tuzego kudati kiwa.
0: Odio.
1: Chiwagu ziruanda kushine vitababu.
0: Kale tata chakabinyo kula chamanyo kubango ujie kumideke yo mtu abri joo. Wada gambe DJ mero plo kwe dinyo tubu de yomu tuwa buli jo Mamuisa Jose umunyendo gambe kuhulicha kabinyo sympathetic artist Angulia mchukubo chavensi kubaji mtumide kwenyeo Mwendabla wa sympathetic mchukubo chavensi kubaji kwa kisho pamba tumide kwenyeo Abali kugudu samani tani soma keti matumide kwenyeo Mahanja Jose staff yo namba tumide kwenyeo Ricky Prosa kwa mjaji dungamulia ukasita Electronics mba tumide kwenyeo mto complex Abulu Shakuru mtumide kwenyeo na ukula chema nyo kupango jie kumide kwa Anetumida kwenyeo roni mwana mlenzi roni ingulia ukunaludu gavu Andao ukula chama nyokubango jie kumideko Kutikusama na fei Aba siwa investments limited Ibaga mambuangu dala Abeta agaba kozi Abala naba lenzi Obuigilize wa sine yokuna Paka kuyomu kaga Naba taso manamu wa mkisa weguli Amugenda kuli la Kampala Nemi nilwano Ilango kumanjabi singa ukubango ufuno umulimo Kuvira HR kusimizu na mambanga Wefu nile omulimo Wandi ikaji kube kufuno umulimo Zero musamvu tano musamvu Chedamu musamvu Asatu muemu Kuminemu Wandi ikau Zero musamvu tano musamvu Chidamu musamvu Asatu muemu Kuminemu Wa zero musamvu mkaga biri Zero satu Kaga mu biri Kaga mu emu Zero musamvu mkaga biri 03 kagamu 2 nkagamu emu nkugambe eri 07 mukaga 07 mukaga 2 03 kagamu 2 nkagamu emu bakubireko atoberenga wefunira omulimo mbwangu dala onagambe nange kwe linyo tumbude yo mtu wabulija wa msemwana mlenzi besinga zero ni awecho tila kutumide kwenyeo akwala chamanyo kubango jie kumideko yo mtu wabulija mnange kwenye kuwalero mwana mlenzi wizo maniza avudeyo kune ye murugu nyanaga kubana faba UPRS haba kunganya ya wavuna njizibu kubate wakunganyo msimbi guwaba imbi kubamu njiba za wenga zanyidwa ono atulaze na atugamba anti mubanga liya mwaka gumune chitundu UPRS ya msindi kide mituwaru habiri munana mwen kuminya lezi kwa mwao nge njimba zei njimba zeba imba ye ngaba Good Life Boys mgenzi mazo radio na ye mwa mbange rio ze sente ze zire se mituwaru habiri munana mwen kuminya umuhibi wizo mandizo na agaba mazima dada iza wizo ne nyimba za tuina iza maanyi ongambo tiyanti mwaka gumune chitundu za wizo kasente za mkunganyi za elona agambe kati ye agambi wala mfi haba ina kumuzika awira chitongo lechi no chitu isi za wetu tiyo uro apu kaminge ya kajabambi ya inayo itiye mbili jete wamu weru samfu obaru kumi wanga agamba ye kukataloge nyimba jaine nyimba zaba ina itse za kabye za kubaneka katika zisi hawa kuba omugambo oti anti umaka gumune chitundu yafu nyimi tuwala vili munaana suna agamba anti sente zineiranga ya wazimu sindi kide kuba ilomane agenda agenda zugule munu dozi kubata laba agabi ya kagenda zugule munu dozi na yenga wende mwa amanyi sichaba dasu vila sente ziti dobutono okusinzira ku wizo no agamba UPRS mutukoze mutya sente omwaka gumune chitundu ze Good Life Boys ni mungabe nyimba za feza kabize kwa kuba just generating zeyo just mitwara abiri munana so mukuru wizo maniza agamba pana waliwe chitagata
2: Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulicho Bela mwegende deza Anjo kweli ndasibu ti Bela mwegende deza Wano Radio Budu Nga kutusi wako Abusa banka Katibuli doko zisa debiti Oba krediti kadi yongo gule chintucho na No sasa nyasente Ezili mumitualo kumina ukisinga wo Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo Kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
3: Abusa bank Your story matters
4: Kano kagenderi mwaba situla situla na dalebi ntu ebizitowa kakasanti bwobo ogendo kusitula ekintu osoka kuchipima no manyobu zito bwacho obabu enkanankana n'obubwo kubango omuntu tasobola kusitula kintu nga kimusinga obuzito ojja kumenyekera bwerere kiyinza okumenya omugongo jukira nti okwerinda sibuti
2: Bela mwegendereza wano Radio Budu abadde kutusibwako Abusa banka katibuli lw'okozesa debiti oba credit card yongo gule ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusingawo chikuwa mkisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugende maulishi yasi
3: Abusa bank your story matters
5: Empikizo manyuziza nnyo bulungi aha Chichisero yingira akazanyo kano kubanga sente zibirira ddala obukadde bibiri za kugabwa ku meza bweddo ebyetagisibwa okuwangula obirina kyangu nnyo kozesa bukozesa debit oba credit card yo eya Absa emirundi etaano mu mwezi olwo yingira embagirawo mu kazanyo kafako okuwangula sente gye weyongera okozesa kadi yo n'emikisa gy'okuwangula gyeyongera kyenyigiremu tosubwa omukisa gunnantala bikalabika weefunire debit oba credit card ye ya Absa leero okuyingira
6: Absa Your story matters.
5: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za bakastoma zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Owaye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Eziru kubizime wanoo nena kuzino.
2: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks, okuva mu stira nditubu. Atinga yi company yesigika, mkukwale ya stainless tanks. Uwamune sairozi, biite vya GBNC kwa mu Uganda.
7: Wow, kwe gamba za bubu, neche chizifuro kubeze nja ulo.
2: Anti ulichimwe chazo, chanja ulo. Stainless tanks, tezita laga, tezikosewa bugu moba muliro. Nyonjo nye rampangazi, atinga nyango kukuma. Echizifule tedekeori ya maza mayonje licha sinze.
7: Katatezo sairozi, obebi ya GBNC go.
2: Stira nditubu stainless sairozi, na zote zidi na bulabe. Kunsigo ze tupa tuteresemu, orufa njumaluwa makungula. Obebi lime vyo na, bitupa tuteresemu kumare bange dene. Gamba ngevi janjalo, entungo nevi dala.
7: Agundo mauli na marunji, eriaba limi naba suubuzi.
2: Babula, nawe wandiva do tambula no mulembe. Katiduko gende mstira nditubu, uwe gulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stira nditubu. Inspired by innovation.
8: Motule nyo mjamu. Gaweta aboku kakanamu. Funayo. Buhiribe nyo. Gaweta aboku etiriza. Nyuamu. Omusana baguba pereketi. We umuzemu no mumidogwa. Ebogu mubwedi itirida. We umuzemu nga wenyo era.
9: 7 Up. Super Duper Refresher.

Pamwisada kunbulunga gamba mzega kwa kuna nkawele zao kwenye mwana mlenzi nkawele zao kwenye Max DJ Max DJ nkutumide kwenye kula chama nyobango jia kubideko asadi mnaka wibo gamba kuhuliza halu mshisha nkutumide kwenye Dr. Kula kanika kula ishinga kwele zao kwenye kula chama nyobango jia kubideko pamwita mzu kutumide kwenye asini ombazi sympathetic artist nkutumide kwenye sumani mtasa kafiru gamba kuhulimo konjoja ni starboy gamba kuhulu tumbude alicha dikayabwe wano kulicha diyoshi sata nkutumide kwenye na ukula chama nyobango jia kubideko sembo guwa mani ugambi kuhuli timu DJ meraplo kwa WhatsApp amba tumide kwenye abesinga zironi ugambi kuhulu tumbude shawene chitengeso ugambi kuhuli sakona gamba DJ meraplo kwenye nyo tumbude aremali yang tumide kwenye kakwa yang tumide kwenye sakwa Isaac House Chom Garage matofuna sifo gambi kuhuli ni mtumida kwenye bali ya uku D48 sada mikito gambi kuhulu tumbude mchirumba unagamba DJ meraplo za kazi go ejinjo gambi kuhuli na manya shano ni mkira boyo gambi kuhulu tumbude mkima usan pro gambi kuhuli DJ badia yang tumide kwenye na ukula jama nyobangu jie kumide kwa sakona gamba DJ meraplo na kwenye nyo tumbude yomu ntu wabli jao mamu ise makiso ni karana wicha zango gambi kuhuli ata yeba di chandio gambi kuhulu tumbude mwesi nyasi yang tumide kwenye Henry juko gambi kuhuli sango ina jie kumide kong yana bangu tewa neno program programa gomu mkubo timu sipoti sa mazo kupate nga yetuka sigala kuyomu ntu wabli jie bigiri zare msanjisa bicha jabi nyonyi ni dala I send out.

0: e sawa wanok radio buddu Esawa zili 10 ezolweggulo budde bwa mayimbula mbuzi webale kuuliriza radio buddu
1: Muzayi walio yamba muwala wawo ne
2: Nawo walio yamba mukazi wawo ne
1: Naye ategwe muwala wo
2: Wate chintiza ngozi
0: Muzayi Tusinsila kwa bia bituka wo Netubi kuzenya muzanyo Agafe ubebele
2: Mugye nyoza mkutakalia
3: Nawe jaoko vyo jitwale
2: Mchisene wakutakalia
3: Hey
2: mama Menda kuma ona
3: ba mateka Mkutuwa leti kwa fe
2: Mkuma ona ba mateka mba
3: Mendo valete
4: Tata
2: Bile gobu tuwe Bubu linga kedo
5: Mgye kumulingo kwense kante Bano mkaza ino mtuwe kwense gari
0: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Kuli wabaleza paka lwakutano. Ukufa kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Buddu. Radio yomu tuwa ulijo. Umziko kulikono kucha.
4: Haimba kukali.

0: mita tabikika sente watu ya rekebe kama kekuma kaita stairo wabara kulisa rukuanga tamle fena kwa nisa kwa mtu wajio radio wudu chenda umudana kwenye semudana chenda mtanda kwenye setano na wali ku www.radio.com kamotia osibia tabitambula bichia kansubila niti bitambula buru njinyo njini dala kwa nisa kuneka machokula cha kabinyo njini dala kwa nisa radio wudu ya mtu wajio kwa kwa frigo sebo de program chakase akade karuke njini paka sansa mvesimera wali ya ni bini uwe mkujira kwa mkono atini kwa sabada fabawo tabadele banka atabasa uru kongira buru njinyo dala Weekend ya bitu sanyusane bitu isa mweekend biinji nyonyi ni dala Eromu mwemudi ya mipira jawa udikapu wa magwe Ena bachari wakabata ndiko juwa gira waga ambanti mbutufu Wakufa Premier League ya umu la tenga tuwa hitu chimanyi Nga tuwa hitu mutani sendoku wa gire mipira Bachari na kuzinobe jumbire mipira Opapa donyachi na ya bachari wa jumbire mipira Wango zuku kwa lagawa Antumana wisa Argentina genda kusamba Sawa mbeka Nazuka sawa msafu na yeto liga tuligawa na ajira mwati mbali ndi deko sawa mwerezi kwele kumanga Argentina yegeta kusama kumwenda ukitake ya reshintu wechuka na uka wagira mnange mipira kare wadi kapa tamu za mwenye ndi loko sako ni mipira jafe jama sasa ninyo lukula kanga tema teke sawa na tumerewe gende ni zanadela fabala bi mipira bata mla mweje mpira jechiro na chine jama sasa jitugena mwe jama sasa atumerewe gende ni za mwenange pami waluwa mlenzi ya gude kabenje ya da kumawonga vakula mpira guacha gwe mlenzi ya wade blogger na ya gude kabenje ati ikilaganti afiri afude sunu wicha maule simarunji nyonyi ni dago ya bade ya postinga nye bintu pia nyo putu watu genda tambla nye bintu jawaba tambli debyo na hiya gude kabenje ati na afira usuja kalu kupasa asira kwa nyonyi ni dala abako suda mbele mu obe indala naba wabavu abagude kubenje obenja ulo na hibi kune wadi ifiri iradi bavu kufuwa ukufuwa mupiro gumera na bwone bagwa kabenje so tumerewe gendele za wama gube chumiche tukola obori ya wabavu katufikisewe gendele za abatambla na fetu ambuzewe gendele za mbunye jidala okulibi kanga tabli chumiche tutambli ya mbunye nyonyonyonyonyonyi dala program chakase nzenu mba simbude
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo keka kwa sento wangule mbagira wo na Airtel Money katigula airtime gula data obabandozi eziweze 12 oba kusinga wo kuma Airtel app olu wangule mbagira wo bulirunako kukazanyo ka speed and win downloading my Airtel app okuva ku Play Store oba ku App Store olu otandikire wo kuwangula lero osobola no kugula airtime obabandozi akadde konna ngo nyiga star M85 stabili hash Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edungamizi wa banki nkulu ya Uganda amateka no kwa kulizo bigo bedelwa
2: go chari 00 wana muna kampuriza ata dempa
3: atika vude bala
2: tosu wemeza nyo filimu oba music

kebara kuri zaru panga tambla fana chogola chakami nyonyi dala odi zapo kwa bichaka zise wanino mkwara kwa fika tuka maji da cheka za vesika de munana zokaze zivule kure sanza wazina bekumine vili zaka unge zikoda kuruwa lido uli uchu chenda mumunana katonye zi munana chenda mtana katonye zi tamne kwa www.dadibudefama.com yanza dijedario wangula la kona kaboki sika zanyi yansonga sambe barabara masi vosenda zichari wanyonyi dala nabiyoku wangula bichari binji nyonyi dala na kugama tinzi wimbansi mde program mchaka zenga guwa manyatika tia wakasoda kakulia kusente adijedani mukulike mu weekend banange ndoza mwa wangu de kulokuta mwali ya senti bantu mwe kulokuta mwa wangu la zanya wangu la kaboksi milioni zibili za tuseda kusimu yogu wadizaru radio ya mtu yunga tukama ya kade karoke njini oronze boksi namba meka osaze ukulonda boksi emu bili oba satu oba nya kano tukamba anti boksi nya badidu zanya ebirabo vipia bia ebirabo vinji nyo njiri dala vika pia tatengane senti nkaru mwezili nyo njiri dala kakati tewali ya agbi kude kaboksi ko wabula guke njiri njiri kwa inuko kudira kaboksi ko omusimbo guwerele dala milioni zibili badidu zanya ne ebirabo ntoko ebijira mkaboksi ako kobolo onze okuzanya onyiga 6 2 5 hash 6 2 5 hash ngambye ntinyiga 6 2 5 hash londa ko radio buddu londa ko radio buddu omalirizo okulonda ko radio buddu londa box yo olonze ko namba emu olonze ko namba 2 namba 3 oba box namba 4 goma nye boxi yola joro nzeko nenze kugambi enti ronda ronda we wangu lile samu pini ya mobile money baja kuja kengu bibidi zoka mboli rozanya we wangu lile meseji ya gira kujabu tele vukosimu yo guazanyi ngekula kaka boxi kukoronze oronze namba meka oronze mu oronze biri oronze satu obo oronze namba nya ngambi enti nye gasita biri tano hash nyiga 6 2 5 hash londa kaboksi ko tabla fenenso gasambe barabara masifu kwa wadiliza radio budu yo montu wabrijo 6 2 5 hash londa kaboksi bagenda kuja kenkubi biri zuka samu pini yo bronji nyo njini dala kaboksi akutusibu wako Dynasty Limited runga mizibu wa National Lottery zani game ingile jula tele body yankula nubu kwa kulizo bigo beri ruwa okuzanya nyiga 6 2 5 hash olonze tugende olonze tugende

0: wewao tuli kuchenda mumunana kumuza munana ni chenda mutana kumuza tano radio budu radio yomuntu wabulijo tuli mu program agafe bubebere na inga teweda bide miaka bide mwe tano wedu otegedi radio budu unge kuweleza tugenda kuba tujeyo jemusinzi ila tubachari leko tuwayemu tusambomo pira edaba ntuwa fabebi java mumu alide mpanga otegedi tujia nurecho mwete keke mwje mutumirela ifunga tuliao tusambo mpira oyogere birungi biofunye biola bie choli fata wera bide otegedi
1: mwede tuludeno kusamba kumupira
0: ndiba
1: kanjenzile mkule ku training
0: baba
1: Ewa, nikanga nkole training ya filimbi.
0: Nina ange doza nje nkubile gundi.
1: Nda
0: ubanda gundi muzanyi chali ko nje muleta training.
2: Aseno wenga o.
0: Uyo yali nanka ni akulira team kusaini wenga.
1: Tukuyotele ya mene gundi.
0: Ani.
1: Uyo gundi ya mal.
0: Si muto mufune gundi.
1: Ati ufune akuzemu amani.
0: Mufune jejo kocha.
1: Atuga tunonya mukadde munana aba ina cha kuongera ko
0: ukodya babu ina ate bufoko omusirikale omukadde tamanyi mundu munyago mule mwatu agusinyiza ko ne mugutegera muzee yabakungu bazayagala kubasa munda bate myete mye bikajjo byene basibane batwala agamba ni mwaze kusuza abakuba bampe baluwa babakwate bano baganti atubiria bulijjo mu nyimbe le kasoli tumunogane tumwoja jawo muguru
1: ndiwe wabajega
2: mumbe bamochira mu
1: rwanda bamureje kuuta
2: uwe baba basibye kutwala ka
0: batwala
2: bali mbiye
0: katula pe kuono mundange
3: yebi yebudwa rkuweza
0: eta atawe balokuliriza
3: anatate kireni
0: wundu e mukuru
3: Nayo mzee ikazi mukugama anti kati aina kuba mukuru mizi bo mtu yatenda kuroza ikaje viveranga munyimbe.
0: Ndeite babisa babye byo mulumbe bate mabute mi babatwala.
3: Kada weka kiza ora go mukyafizo mutemirane pa kutikandwa.
0: Ii abata ulile obanga mukubagizo no muganti tumenye ko kubikajjo.
3: Atara wo mukubagizo mukutumbe asuga kumsa kajjo bye.
0: Ii kati ko gamba anti ko twali butwazo lokubate kya ina manyi. Anti ekinava unga kutema matoke ekinava wakayumba kenko kubaka menye atuwa babi arumbe
1: wasange bazikungu na ziri kuruo
0: ii
3: sebo
0: sebo tata
3: mbwai kama jeto gomanya abamu naku ya sumilestani
0: anti katia wubwebu bio wubwebu ayagaro kumare mbanu
3: mbwai
0: kizia mchizame gali mbwai kumere za
1: wewao erigwe omulimi nawe omulimi sabana faba plow machines mu Masaka City bakulete debyuma ebyomutindo atenga bigumu ddala ebyuma bino mwatu bikozesebwa mu nnimiro ebyuma birima bifuyira bisiga kasoli ebyuma byaffe bikola ebirime bijja kakutake mwanya embisi tuyina ebyuma ebikamula butto kuva mu nsigo ebyuma ebisima ebinnya ebyebitooke ebinnya bya kwegamba byonna ebinnya byoboyagadde tuyina ebyuma ebikuba emmere y'ebisolo tuine ebyuma ebikongole enkoko teknolojia ya ze akongole enkoko sako ne ebyuma mwatu ebisabike ebyamaguzi mwatu nobitwala mukatale nga birungi ne ebyuma ebirala bingi ate ku bei esoboka kaatu gante ba Pro Machines ngabali wamune housing finance banka mwatu wano Masaka bagami ento sobola nokwefunira ebyuma bino ku kibanja mpola Masaka eduka lya Feri Masaka City ku lugudo lwa Edward Avenue okuliraana akatale kakati nogato mutindo kubintu byo byotunda era byokungula atofu nekiralungo lina banafa ba Pro Machines tukubire ku simu 0753 73 79 29 oba ku 0745 85 89 74
0: mbaba bebali abana batu munange
4: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obo yitideke Masako yitako wano ku radio mbao
3: kakati umutaji vamufunana toka jemune kumpisa wabata wakana nyame mikoro watu vulijo atoka vunani vwemu kwa kutole kukulishu vamufunana jemune kumpisa yomu vuntu
0: beitaba kanyama
1: akaura
3: kubanga leme kubela unga ye isa isa watu vata limuchigasa
0: mbaba
3: muna imba tumide nyo
0: mkari muna vatula vile vufuma
1: wewa otuga ntikana mauli le goga sanyo erigu omulunzi wembizi banda fabarona agro business center wali ekabale bugonzi bakutegeza gwe ali eyongo oli mulunzi wa mbizi nti osobola okwefunira enkwaso yembizi eyomulembe ngene jibwa mu bika byembizi ziri ku mutindo nga Pietra Boa eyi chika kya mbizi nume eyitibwa Pietra akati tugamba nti enonno esibuka mu South Africa za mutindo era ng'obwana obuzivaamu embizi zino bubeera bulungi ddala ate bwe bubeera bukuze ennyama yaabwo mwattu ebeera nnungi si masavu wabula ebeera ntobekere ddala bulungi kaakati nno tugamba nti enkwasa eno eyongera ku lulyolwo ebitundu ataano ku buli kikumi obudde bwonna embizi yoweegendera ku musalo mwattu kuzisa akasente katono wefunire enkwasa ene y'omutindo ogiteeke ku faamu yo embizi zo nazo ziberenga nnungi kakati enkwasa zaffe zino ez'omutindo zeekenneenyezebwa bakugu tusobola n'okukuwa mwattu omukugu eyeesigika n'akuyambako mu kuwakisa embizi zo bw'okozesa enkola eno ey'okuwakisa embizi zo nga weeyambisa enkwaso yaffe eno mu nkola ey'ekizungu eya artificial insemination oyongera omutindo gw'olulyo lw'embizi zo kale weewale okusaasaanya endwadde weewale okusaasaanya ssente mu bintu ebya kifa mukokko jangu ofuna olulyo olulungi lw'otagenda kwejjusaako okumanya ebisingawo tukubira ku ssimu 0750 noti nya asatu musatu nsanvu mumunana
0: mbaba bebali nyo
1: nja genda yoba mpe ya kabizi nange ntandiko lulio
0: hee to ina lulio
1: haa nja gana ntandike
0: mbaba
2: uluembizi
0: bebali nyo
2: taruina
0: mkuru mwami Rogers Bukenya webalo kwa mkuali mundange director of events mutenza guru kwa lia tuuliliza
1: mutenza guru ino kubebo gola
0: shinde kwa amanyi webali nyo mundango kubango vana fe mprogramu zo na Sarongo yabatumide
1: agamba
0: Sarongo Peter
1: Kakobogo
0: mununu
1: alikuno alieri
0: alieri
1: ene
0: agamba tumusabiri
1: tumusabiri
0: waliwo bachala chimpadde abagala okutwala ettakalye
2: sorry
0: ibukoma nsimbi eyo
2: sobabya kulwana ne
1: naya yandi badayigira najja
0: batula mu nchiko luli nebigwa kakati ate byazzemu byabakusebutyo byazituse
1: anti kati kati bamanyi nti alieri
0: eno waliyo Nalongo
1: ha bamanyi basobola mufunza funza nebaleeta bikawula
0: obulidde so nagamba ebigenda maaso mbiwulira n'olwekyo munsabireko chiko zituleye bukomansi mbira kati era baba ise
1: yeetaaga okubeerawo naye kijja kugwa
0: katukusabire Sarongo basarongo baguma bijja kugwa
2: erwana abalongo bajja mulwanira
0: naffe katwongereko nankane Sara Edwazi Jejoli owange
5: zaiko amadi
0: wampa sebu
5: webali kuweereza
0: taata webali okuliriza
5: nange mbamu nga mukama akuba nga akyakuuma
0: amina
5: ono simulala
1: amu
5: ono yogeddeko ne yasiri nalika ze byaka banda kuja
0: ii baba
5: nebo ngeda kumulamwa
0: ee
5: echama zima mzee ya jewo mutima mungiu kwa sisi mbandu watavye italia
0: antu kale
5: kumato jia kunga mati mburu umbe
0: ee
5: ya denaka sefuri ya kuhuji alimba nye yebelele mungani Brighton kwa aliku mulamwa na yate
0: owange
5: owai
0: anali ako kuchikaja asiba dusekese kutwara
5: echa mazima
1: mwese suza
5: mzei omutu ni wava kutusenga bada kuseka uungi
0: ee
5: afazali bano walala beko muno bujanja lugo balita wairimu era tewe bula okulumbe kati na ye
0: ne mulumbe te basaba batwe babuteminga batwala
5: bana wangobera mukuyaya na obera munna kuya musu
2: bude bubabwa geza kunyoge
5: nali ni pas
2: wanje mukwana
5: echama zimanze nze fansi galiko nga nsumbudde mukana bula tu nere jali mukafuta na yate seko
0: mkale munangi webali nyo webali zedala we wow abose de owange
5: nabali kuereza
0: eta atawebali okuliriza
5: unavira sema
0: kaula ee tata
5: kaula mugomba tutumbu
0: amina
5: era sema mbombera mba uli izawa ni kaula
1: nafe tukuuli la
5: uli tumbu
2: wanji mkwano
5: ugambo otia
2: sina tabo liotia sebo
5: mzei wangi
0: tatu murungi
5: mkoni lako mkasekako
0: ujefende
5: kakati mbavuli de mzei ajeo mtima umuvi kakati baze kumusuza ya dena akata mkofu uti
0: agamba nti mwe ya kubiri omuranga mwajide mwa babi
1: mwajide mwa kaunga
5: na uba kuzee mwesu vi tuwandi etise bagi eri temani katulati tenezo kutunda
0: lida ugende
5: na yegwe no sida vyo na vyo nezi kachu
0: mshira ganti bako ze business murumbe
5: na ume kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
5: ira mzee abana nda genze kulia kati ya mtina kumu kubide nila genze kola ki
1: business
0: ya
5: kutunda
0: iye
5: enesema ambika ula mkoma mwela likeri zarana aboda waneka ula watu mbote
1: mkale
0: batula vila weka ula bubaba angate yote waliba vubo kwa baka ula otegedi katuje wo waka buno waka tono nyo atuko matuvao tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
6: ebise sate vigwa yo
7: waha koteka mbote
6: ayi wai
7: ayi
6: karevu ono ye karevu wano ku radio budu nga utusi wako chogin hubo products ama kukwari ebise gwane sabuni ya binyediza nukulongo sensusu bisange mumaduka ne mu supermarket sizo na chogino products clean your skin open your luck
7: Jebale kukalimu.
8: Kai baba. Jebale.
7: Kali sebu.
8: Wagambachi.
7: Tulie yo.
8: Amasomero gatu fukida. Amasomero gatu limbulagu.
7: Amasomero gali nga. Na yense nakoze senku mitano. Mkuluwe somero ne mkwata mwao.
8: Gende wagundi.
7: Ani.
8: Kindi mange wasalo ngorubo wabikolele.
7: Dibuwa ya lugaba sumesara wakuna
8: bakuti
7: ya lugaba. Ya baruga amwewezi ako.
8: Nono nyase.
7: Bale wana. Amala nuse mwona.
8: Amuno nyato liku.
7: Asoko jekwe. Sidame ya baruga.
6: Uyo yekalebu wano ku radio budu nga utusi wako chogin hubo products aba kukwari ebisi gwane sabuni ya binyediza nukulongo sensusu bisange mumaduka ne mu supermarket sizo na chogino products clean your skin open your luck

0: soja kuba kuziro musambu ziro mwenda inkaga mu musambu satu mutanu shenda munya guzibu vudewa mutende siwe uzibu bazanyi baganyo kwestula potigo nafu guzibu chi tukenda kufuni chaka tembla kafekari mwode atan mjukiliant champions league tukenda kubeda nga tu mutani kuna kuhulincha qualifiers so upira fauliko champions league tutambule ziro msambu ziro mwenda inkaga msambu sati mutanu shenda munya 0709 67 35 94 trust orders aba single mumwafunye sente bado gologoli ya Sporting Barakas ne club ya Mpakoye single gologoli bade mutwali bimu enkomi bere somu wangu de siwabi 070 mwenda inkaga musambo sati mutanu shenda munya loza kangire wanu kwati kune kumasimu so 0752 8855 55 manyuli mtu lwao kunyumiamu 0752 8855 55 yes mukobo ita munanga wenzo kubo inengiri jo laba muka ebintu ndaba muka ebintu fejetu laba muka bulala gulu zapoti gwa uzi uchi baina ama je kubanka kati wulaba kati weka awe abazanya waka badiku muganda wangi babena udo suba la fayrole yao bagonka ramos nokuli nyamutali nyina muwadde baina basambi baina majabu Ruben Neves nokuli nyamutali nyina muwadde guze wechi hello sebo hello
1: Ronnie
0: Sebo
1: yebale kubale kubwe
0: yebale kuuliriza Sebo
1: voice ko mwana wa Kenya tuzile ndelo bitakuta Zambia
0: Portugal buzibuchi
1: muganda wangu buzibwo manyewe buli
0: buzibwa
1: kugulumiza nyo Ronaldo Ronaldo ba mugulumiza nyo
0: yaba kubiza
1: baba yeye abajiye bose kubakubiya kubura ya batandizi la kumwa kwagala ke mukwano
0: kale sebo eh ati Ronaldo banange Ronaldo nga wetu sebo we mwetu senyu banange sebo wanji sebo wale kuuliza boss
1: sebo mazani ashirikisha
0: Wale kuuliza boss.
2: Baba ni ramu tu kwa galiza.
0: Ramu.
2: Ogera boti. Donge kolere.
0: Sebo.
2: Katinange ramu ba tume donge kolere. Zeta kala mazani sisi wale ramu kumalo kaka.
0: Yes sebo.
2: Wanshinzi la nefes nji ya kaogo.
0: Sebo.
2: Kati baba lone tu kwa kubia potigo. Baba lone wetuma nyomundu kwa mtu wako akuze. Ringa baba zungu. Tumwa baba lodi katomuto omuto emyaka namukumu. Oba nango oba okizino nyibambu nyumirwa. Na ukitano wa mwa seto ino mpiro kumanyi mchimo chikoze. Na ule mwa katiyo kuna luli ba mchia na uli la uke nechi wa mruji wa waloni mutovai na wala nebasa hapa.
0: Eso. Kati wina
2: kwa yokida usimanyi na vezi. Otaku kwenyeko. Kale na waza njata na yokwesu wa Bruno Fernandez ovalavye. Katarino kena no yokida kone eche eche mitwe orawa sati ene kanyi. Kula voti nebo kito juu kogela msoja waki wa wate pase zisa lao. Kutata atomere. Manubayi na wakaka wavili vampi. Kudama vili yao kugavune kochi na ye ili kukizwa mpia wabaloni zeta tala mazani sisi jawa nera mkumwale wakaka
0: nkari
2: tuweleza nebo leta mkete umari
0: nkari tata ndonge ukulirea beyo ye kari kari. Hello.
3: Salamu.
0: Wanji sebo.
3: Gambotia.
0: Ndikiri ya sebo Gambotia.
3: Salamu Nikita. Soko New York salamu.
0: Yes sebo.
3: Meru nize nye chindaki ya chinga uko.
0: Iyumu
3: msaji ya zamba wa sawa. Saji wa PSG. Nani PSG wa samba wa kufo nerela. Tuwa kwa pasi mpao. Zada wa puti geno. Ebuze mo kasaji wa soo kuna mpili mwagu mwini. Bawinga ni bawa ate mpira
0: mwantafu.
3: Bawinga kasaba ate mpira mwantafu. Kwa sawa so ukule msori. Sala mpili kwa sawa unaudo. Kwa unaudo. Unaudo magoro. Kwa mbewe kwa samba kwa kubiza na he. Kwa mkuye kengide mpira. Ya kati. Kwa tige uze mkulia tibi ke. Bono Fernandez. Umaba gende mtimu bani.
0: Actually ulama chitete. Wanazanya teyeta yangabu mula wa kumani yu
3: first half nanezo mula wa alipali mwingi
0: yada kwatia kwa mwingi chitufu
3: nga ina kubi ya mmasatu walina asura ukusonse kapase nungi sabire Egypt kube kubwa
0: kina katisala zize kumwarabu
3: katisala wana kufunye tunyera
0: nati timu cha wana kubango uredo lia ina World Cup kakati niwe wabamu timu cha ina chamuza
3: chitumte waiche tuza na ye okufo kima la tuja gumira kwa oloni
0: kari seo
3: mkwa kanyo
0: mkwa kari boss
3: mshiga desa da mikita sumulaswa kwenye sound big up
0: big up nange isala isgenza kumuwala hapu. Hello.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Wewele kuwe.
0: Wewele kuuliza boss.
4: Mwalimu wanyi wangu.
0: Mwendi sebo.
4: Anakuwa darenyo.
0: Yes sebo.
4: Ngini ya Joseph Dari Babo International ya Nili Zidia Kandago.
0: Yes sebo.
4: Uvukwa watu usi.
0: Ine time ngeenda kupeda nkutegeza kublo.
4: Nawa tupagambi.
0: Yes sebo.
4: Ntivude wuna.
0: Ya
4: kazi zitu uka.
0: Butelevu.
4: Za timu zona.
0: Butelevu.
4: Na hitu kandete ya yamani.
0: Na ye. Sola sewa, sola sewa.
4: Uvuko zisoi yamani.
0: Sola sewa.
4: Kazati.
0: Sewa.
4: Obuzi umanyumba huli. Alasandi wana wana begulumiza wala babu kichimuche wa samba. Kivayo. Atenga itiri yamba.
0: Itiri yamba.
4: Ero msajja azze na kuba pase mu ngera isao.
0: Pase mu ne gatabaka
4: Ne ino akuba za songa.
0: Waye gole badde nunji.
4: Aba msinaji mina bo bakubye gundi assist meka. Itebiyamba.
0: Itebiyamba.
4: Yandiye.
0: Kare sebo. Kari sebo. Hello.
5: Hello ni.
0: Wanji boss.
5: Wale kuli saloni.
0: Wale kuli za boss.
5: Kisa kukudu kunyubu.
0: Yes sebo.
5: Amanya mze salongo kasaga.
0: Yes sebo.
5: Asindira wano manyenda. Portugal.
0: Yes sebo.
5: Kewila zisebo lonji chimara. Kuhange rola wabazanya abali tekiniko ali abali tekiniko wazene wako lechie njia urobo kariyo mzanyi mkeo merino ayonde dokula ganti dala mzani wa amani
6: mm.
5: kuwanga pase wa demu tachi ziba dengo wanga mganya
6: mm.
5: na teko mpira mkatimba so Spain is a agenda ku semi final however aweza kutatuka ku final
6: aweza kutatuka ku final umanyi sebo kuwa kuwa lili mubu falansa au kuwa lili mubu falansa ilio
5: ndava
6: aizo vuta tuuka
5: kuwanga nivu falansa moroka aizo muiso ui mkanda wangi
6: nagosi wangu guli ya
5: kari baba
6: kari sivo
5: akume
6: amina why wamafe tufunaka tamulaka fencha kari odi atanu kari temi tuwala atanu kumutalo kari tamilo ni mku mitali yabiri odi na nichedi odi 10 VIP ni odi 5 then single him only 2.2 tubagambi single ya fayalele wangu date kinsanyu demu haji jumbi denyo sumuri baga gamufunye senti wado golo golo ya Sportivo Barakas ne yupakui mugwangi la Portugal latha mugwangi la Argentina wade mtu wale bidimu lukumi sakati ambula kafali wa dembo kawu zamuli wa dembo gamatinza awali over 2.5 kateke 1.5 mbili wa dembo gamatinza awali golo golo kateke 1.5 so jackpot kusiri msambu zero mwenda inkaga mumu sambu sati mutanu shenda munya zero msambu zero mwenda inkaga mumu sambu sati mutanu shenda munya trust orders 070 mwenda inkaga mumu sampo sati mutanu shenda munya trust orders kalino omanye singo kwe unyusa nti Portugal amaliri geba ako langa bazanya Congo gegale sebizibu Portugal amaliri geba ako langa bazanya Congo gegale sebizibu byonna nti walibali basoro kuiliba ne suti zidandi ne gana mpola mpola bweba tiyo neba wona big gunnies wanga ni kwangira kurusha wawona pony

0: Abuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanyito mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinda mwana katunye zemtana. Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: wemu paka bili ya sechilo buli wakubili wa buli wiki
1: kasi ajuma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe wemu paka sawa bili ya zore gulo buli wakubili
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mlimu kwawe vize kule visa vile vyagalo kujinza vile humbu kwani
0: echivina chibi ya mazima gebi ya ufuzi
2: omuntu ayagalo kumeila moyo kwa gwanga obagu ulama ngomwana mugambe achalile bintu bisatu gendo uchalile chintu chibaita ekomera gendo uchalile chintu chibaita edwali gendo uchalile chintu chibaita elimbo graveyard bomala okutegeera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegeera the essence of life obamaze okutegeera amakulu g'obulamu
0: tugwe mu ekibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tojisiwanga buli lwakubiri sawamu paka bbiri ezakawungeezi wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.